0: I Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharma.
4: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag.

0: Virginia.
1: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
4: San Miglight. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding.
6: Drink responsibly.
7: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
9: Kadungog na ako sa radio ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na
8: pag 1 month kape
9: naayo na ako.
7: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa

0: Idyosyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Good Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.

ug sa iyang mga pag-atiman. Karen, pwede ba nga dili na lang takutob ani? Pwede ba nga uyab na tika? Sa tinuod,

patawagin yung sir. Di ba kita naman? Oo. Sige. So, pwede na ba ang atong tawagan is love na lang? Okay, sige, love. I love you, love. I love you so much, love. Dear J.N., suwerte kaayo ko ni James. Kaisukad nga ni abot siya sa akong kinabuhi. Murag mas nahimong hayag ug malinawon ang akong kalibutan. Dili man perpekto ang among relasyon, pero sa matag problema nga moabot, magkupot gihapon mi sa usag-usa. Ug kada adlaw nga mag-uban mi, mas mapasalamaton ko nga siya ang tawo nga gipaila sa Ginoo sa akoa. Ug karon, kasal na mi ni James ug naa na mi duha ka anak. Ug gidawat ug gipangga sad niya ang akong unang anak sa lalaking nang hilabot sa akoa sa una. Ug karon, naa gihapon siya sa prisohan. Ug malipayon kaayo ko kauban ang akong bana ug ang akong anak karon. Diri na lang kutob ug daghang salamat.

0: Dyosyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat.
1: Don't give up on us, baby.
0: Maminaw, musabot, o mutambag sa Dear J.N.
2: Dear J.N.
3: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, o matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
2: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitagong

0: Hi. Baling malasa. Uy, draw takos
1: ATM card.
0: Bank ni. Nga bank net man nga akong card.
1: Abi nimo, kung lang imong ATM card bank net, membro kag dili sa PHSA, makawithdraw kag money sa yang Pinoy.

0: ba kinang ibaos ninyo sa tanan kong pagparingkamot?
1: Hoy, Magnolia. Hinay-hinay na nang imong sinultihan, ha? Kay kung buot hunahunaon ra ba, dili ka mahimong iyo ni anak karon kung dili patungod na kong imong amahan.
0: Tas gimahayan ko ikaw ang nahimo kong ginikanan pa.
1: Wa kay batasan!
0: Libay!
2: Dili ka pa mahimong magminyo, Magnolia. Wa ka pa mahuman sa imong pagbayad sa tanan na gastos sa pamilya nimo aron mahimo kang profesional.
0: Bayad ko na ang tanan. Wa na ko'y utang.
1: Maubakin ang kinabuhi nga puyan ka, Magnolia.
0: Vince,
1: kining kaliksod uban nimo? Dili kini mao ang kinauman ko.
0: Ayaw ka balaka. Pangitaan kog paagi.
1: Ayaw na.
0: Oh,
1: undangon na nato ni. Karon dayon.
0: Unsa?
3: Siya si Sender Magnolia.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Magnolia. Gibuhatan ug dula sa radyo ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunog ug Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: o ang imong anak?
1: Levi,
0: kun ako pangutan-on, ang bata na, oy. Oh. Kangila lumatasan ana ang matang manghina kanang kadautan ba sa igsuras. Anyway, kamakabay una gikadangog na pa lamang sa chapter 10 sa Revelasyon ni Magnolia nga tanabati unya sa atong pagpadayon human sa pipila ka mga painumdom atong sumpayan kana pa ikatulo katapos ang tipaka nga parte sa chapter 10 sa istorya ni Magnolia. It's a great gihapon ay kawagtang simunay tangan karon dili lamang sa atong tulumanon imong tulumanon.

0: Ambungan nga bata. Liwat kang Vince. Misanay good siya, no?
1: Pabito?
0: Unya, asa man paingon kining tanan Magnolia.
1: Ha?
0: Di pa katao mo na ang bastardo nga bata. Kutob lang kini din, eh.
1: Pa?
0: Miserable nga kinabuhi ang mahatag mo sa bata. Sama ka miserable sa kinabuhi mo.
1: Unsa?
0: Unya, proud ka ini. Mibiya ka namong imong pamilya kay gipili mo ang lain tao. Unya, karon. Dili sab nindot nga estado ang naangkon mo. Dili pa kini mao.

inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang nato. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Pwede sa buntag ang usa, sa gabi ida yung katog ang usa. Siyempre, ang tubig nga ito pag-aimnon diha, warm water. Dili bugnaw nga tubig ha. Siyempre, 30 or 30 minuto sa dili ka pamukhaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit na na kay balatian, mas daghan-daghano nato ang dosage. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa warm water gihapon or inadlaw nga tubig sa dili ka pamukhaon. Pero pwede rin gihapon nga bisag na kay balatian, yung tumarka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Pwede rin nga after kamukhaon mo inom ana. Pero paabuton sa animo ang usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Sama sa kadaghanan, patasana ang pag-inom everyday sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. And of course, ang pag-inom sa atong kape. Nanay, 17 ka mga ingredients gagiusa lamang makabenepisyo sa nindot kaayo ang atong kalawasan. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: To ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Samantala nga to ang espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay, ayaw ka mo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon. Hinunua uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Nga ang matag-usa kaninyo magtagad, dili lamang sa iyang kaugalingong mga kahimtang, kundili sa mga kahimtang sa uban usab. Bato ni diha ninyo, kining hunahunaa, nga mabatunan ninyo diha, kang Kristo Hesus. Kanang espesyal nga mensahe ato mabasa sa Filipos 2, versikulo 3, ngadto sa 5. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O ingon man sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagiko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Maayong buntag. Ania kining pinakaulahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon ya po na ito nga gibantayan kining usa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod or tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Base sa pagbanabana, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Gibanabana kini base sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1165 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa gawas sa FAR or gawas sa Philippine Responsibility. O ganao sa kini sa coordinate na 8.7 degrees north 136.9 degrees east. Samtang nagdalaki sa hangin nga doon nagigkusgon nga mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa Nuybin, Tacna. Texio or Westward nga doon nagigkusgon sa pagirog 20 km matagtak na. Base sa track forecast sa mong bagyo, posible nga musulod

dili gayud ta magbulad or magpasulati pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagaw no musalo pasab kini sa may alas 5:55 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kinadayikan sa Dios ti pag-asa Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.

0: oras sa DYRD Worldwide, alas 7:11.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag kininusap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News. Hatong kini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas sa Fred Mo Forever.
2: O kinisigli Orkolyo ang Fred Mo Forever.
0: Ang buhatod sa mga balita o garon sa itong mga uluhan. Nagpabiling hilom sa publiko sila si Congressman Baba, Kongresista Van Van, o Kongresista Alexe Tutor kung sa ilang boto. Sa reklamong impeachment, batok ang Vice President Sara. Samtang panayon usap, ilang pagpangonsulta sa katawahan.
2: Samtang opisyal na nga may balik sugod kagahapon si Dr. Yu Lopez isip mayor sa lungsod sa Loon. Samtang Provincial Engineer Dodong Gasatan o Provincial Budget Officer na si Peter Rose Ritutal. O balik sa trabaho karong Lunes, human sila giabsuelto sa kasong may kalambigitan sa sound system deal.
0: Kanhi Gobernador Art Yap, nagpasalamat sa Ombudsman sa pag-review sa ilang kaso na resulta kanin sa pag-absuelto.
2: Samtang sa itong mga police report, nasakpit ang 4 million pesos kantidad sa Shabu at sa by-bust operation sa PDEA gagahapon sa hapon dahil sa Barangay Kogon, Tagbilaran sa Re.
0: Patay nga napalgan ang duha ka treasure hunter sulod sa Lango dahil sa lungsod sa Dagohoy. Samtang hanap nga makitaan ang nahabilin sulod sa Langob nga usa ka treasure hunter sab.
2: Napalga na nga patay ang 18 anyos nga dalagang nawagtang dito sa lungsod sa Panglao.
0: Gisusi sa National Food Authority Administrator Larry Lacson nga tuto ka hektaryang yuta di sa lungsod sa San Miguel. Giplanuhan ganing pagkatukuran ng modernong bodega para sa bugas.
2: Kongresista Babaya muhatag og 10,000 pesos nga salaping cash matag usa sa 457 ka mga tinunan sa Tagbilaran City College nga migraduar kagahapon. Mayo Chen Yap muhatag usab og libreng ticket para sa Maoy sa Mayo.
0: Tutok at 3 anyos nga batang lalaki samdan mamangge pa ako giro sa lungsod sa Sagbayan.
2: Sa showbiz mag-premier showing alas 5:30 karong hapon ang pelikula nga gi-shoot dinhi sa probinsya sa Bohol ang Sweet Escape sa Altura Cinema. Sa balitang regional, enerhiya, pagkaon ug seguridad gitoki sa ASEAN Summit.
0: Sa kauluhan na 215 ka House members may suporta sa impeachment ni Vice President Sara.
2: Gibasura sa Quezon City RTC Branch 81 ang petisyon nga gipasaka ni Attorney Manscarpio nga mihangyo kay pahunong ang impeachment proceedings padong siyang asawa nga si VP Sara Duterte Carpio.
0: Sa gawas nasod ang pagkailap sa Hunter virus sa Japan, ubos ang risgo matod sa Health Ministry.
2: Sa baugnat sa kusog sa nato sa basketball sa NBA, gihupta na sa Detroit Pistons ang 2-0 nga labaw matok sa Cleveland Cavaliers. Man sila midaog sa Game 2. Sa palitang artista, gipikha ni Matit De Leon ang iyang mga kritiko o miingon nga wa siya mag-apas sa kabilin nga katigayunan sa iyang inahan nga si Nora Honor.
0: Mga ito mga uluhan sa ato mga balita. Kompleto detalye sa Mokong Balag.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita din his ato dapit. Nagkapabiling hilom sa publiko sila si Congressman Babayap, Kongresista Van Van Omintado, si Kongresista Alexi Tutor. Kunon sa gayoy ilang boto sa reklamong impeachment batong ni Vice President Sara, samtang padayon usab sila nga pagpanguha o pagpangonsulta usab sa mga katawhan. Dugang detalye at ang paminahon si Olagan Ray Tutas.
1: Duha ka adlaw na lang sa dili pa ang gitakdang butuhan sa plenaryo sa House of Representatives sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte karong Lunes, Mayo 11, ang tulo ka mga kongresista sa lalawigan sa Bohol nagpabiling hilom sa publiko kung unsa ang ilang boto alang sa ikaduha nga pinakitaas ng official sa Pilipinas. Hinoon sila si Congressman Babayap, Van Van Omintado o Alexi Besas Tutor na ngonsulta o naminaw sa opinion o baruganan sa ilang mga konstituwente. Si Kongresista Babayap sa unang distrito na ngonsulta sa mga konstituwente o mingon nga nakadawat siya o lain-laing mga tubag. Si Congressman Baba mingon nga ang iyang desisyon nakasentro sa kapuslanan o kayuhan sa katawhan o labaw sa tanan, direktang serbisyo sa mga tao. Si Representative Vanessa Van Van Omintado sa iyang bahin mingon, ngayang gikonsulta ang mga lokal nga opisyal, mga leader sa barangay o mga residente sa ikaduhang distrito sa dilipis siya muhimo sa iyang desisyon sa butang nga may kalabutan sa pagpalagbot sa Vice Presidente. Mingon siya nga ang mga konsultasyon, gihimo na uban sa mga mayor, kapitan sa barangay o uban pang mga konstituwente, bisan pa ngayang giangkon nga dili tanan iyang madungog ang baruganan. Nihangyo si Congresswoman Omintado nga dili maglalis, dili magbinastos o magrespetuay lang sa tagsa-tagsa kaopinyon. Gipasalig usab niya sa mga konstituwente nga maminaw siya sa sentimento sa kadaghanan. Gipasabot usab sa magbabalaod nga ano nga karon lang siya nagkonsulta sa publiko sa mga konstituwente nga giingon nga mga nangagi mga kalambuan sa mga proseso sa impeachment dali nga naglihok og ang mga magbabalaod adunay limitado nga oras sa pagpangita sa feedback sa publiko. Samtang si Congresswoman Alexi Besas Tutor sa 3rd distrito hangtod kagahapon wa pa mo paggawas og pahayag bahin sa baruganan sa impeachment complaint. Hinoon sa makangyap o gumintado, si Kongresista Tutor nang ngonsulta usab og naminaw sa sentimento sa katawhan. Ang House of Representatives gilauman nga mabutar sa mayon si kung formal ba nga i-impeach si Duterte o ipadalang reklamo sa Senado alang sa husay. Hangtod niya itong Webes, Mayo 7, kapin sa 215 ka mga miyembro sa House ang gigataw nga nagpayag suporta alang sa impeachment nga milapas sa gikinanglan nga 1/3 nga buto konsyento size kabuto aron masaka ang reklamo sa Senado. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang sa laing bahin, nibalik na sa iyang katungdanan isip mayor sa lungsod sa Loon si Dr. Hugh Lopez kagahapong adlawa. Human maabsuelto sa kasong may kalambigitan sa Sound System Deal atol sa Philippine Tourism Expo ni atong tuig 2021. Kini ang gikumpirmar mismo ni DILG Bohol Provincial Director na si John Joan Minde. Sa iyang pagbalik isip mayor, nanguna si Lopez sa usa ka blessing o opening sa Mercury Drug dito sa lungsod sa Loon. Gawas kang Lopez, gikatakda usab nga makabalik na sa ilang trabaho ang mga opisyal sa Kapitolyo susama nila ni Engineer Camilo Gasatan, ang hepe sa Provincial Engineering Office o Provincial Budget Officer na si Peter Rose Ritutal. Matusab ni Provincial Administrator Aster Caberte na karong adlaw Lunes, opisyal na nga mubalik sa ilang trabaho sa Kapitolyo si Gasatan o Ritutal.
0: Samtang si kanhi Governor Artiap, nagpasalamat sab sa Ombudsman sa pag-review sa ilang kaso may resulta kani sa pag-absuelto. At ang paminan, pagbalik sa Alagad, Aloy Doidora.
3: Gipasalamatan ni kanhi Gobernador Art Yap si Ombudsman Jesus Crispin Remulla human maabsuelto siya ug uban pang kanhi kasamtangang opisyal sa Kapitolyo sa kasong may kalabtanan sa sound system deal atol sa Philippine Travel Exchange niadtong 2021. Siyap nga gikuhaan og reaksyon sa DORD balita miingon nga mapasalamaton siya kang Remulla tungod sa patas nga pag-review sa kaso ug sa pagpakita nga way bad faith o daotang tuyo nga nahimo sa mga opisyalis nga nalambigit sa maong proyekto.
4: Nagpasalamat ko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa iyang pag-review sa kaso nato sa Bohol kabahin sa PTM Disco Lights, no? Nagpasalamat ko nga upon review ni OMB Remulla, klarong-klaro nakita niya na wala namang why bad faith. Good faith naman ang pag-execute sa trabaho ng back ng Bids and Awards Committee niatong mga panahuna na sa COVID, no?
3: Matod niya nga why nakitang ebidensya ang Ombudsman nga dunay anomalya sa proyekto sama sa overpricing, ghost project, bad faith o criminal intent. Giingon niya nga aron mamahimong adunay kaso sa graft, kinahanglan nga adunay klarong ebidensya sa malisya o daotang intensyon sa usa ka opisyal samtang nagbuhat kini sa iyang katungdanan.
4: The Ombudsman did not find any evidence of graft, no evidence of overpricing, no evidence of bad faith, no evidence of criminal intent, no evidence of damage to the government. So kining tanan giway ug maayo ni Ombudsman Remulla.
3: Kini si Allen Bedora ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Irmas Higa. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. One is Narisma Ugatis, nagtanaw pod. Si Priano Mabano Butron, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Ug si Kagawad Bibot Budlong, nagtanaw pod. Sa atong mga police report, nasakmit ang 4 million pesos nga kandida sa Shabo ato sa by-bust operation sa PDEA gagahapon sa hapon diha sa Barangay Cogon, Tagbilaran City. Atong paminawon ang dugang detalye ni Alagad Willie Maestrado.
5: Kabat sa 4 million ka piso sa kantidad sa Shabu na nasakmit sa by-bus operation nga gipaygayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagahapon. Ang ikatapan na ilan nga usa ka Christian Torres si Lergia, 26 anyos, ulitaw lumad kaning amulopyo sa Purok Size sa Dalang Kalsita sa Barangay Kugoning Syudad sa Tagbilaran. Kagahapon ng mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga gipangunahan ni IE3 Maria Chuna Igam, nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Cogon na sundan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni IE5 Jordan Loniza, gihimo ang by-bus operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini sa duha ka mga barangay kagawad sa Barangay Cogon. Usa ka PDEA agent nga natakuban kini nga pusher buyer ang mipalit niini usa ka putos nga Gingong Cebu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisiko pag pagsusi sa posisyon, laing unsi ka mga putos ang nakuha nga gibanabana kaning matimbang tanan ngadto sa 600 ka gramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 4,080,000 ka pisos. Ang gikatahapan nga si Christian Torres Silergia, regional high value target sa Philippine Drug Enforcement Agency nga personality sa drugas. Sa pagkakaron, kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Christian Torres Silergia. Gikan sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May 26 minutos pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Patay nga napalgan ang duha ka treasure hunter sulod mismo sa Langob de sa lungsod sa Dagohoy samtang hanap nga makita nang nabilin nga usa ka treasure hunter diha sa Langob gihapon. Ato paminaw ng kompletong detalye sa Alaga Dalen Doy Dora.
3: Patay na nga nakaplagan ang duha ka mga lalaki ng gituuhang treasure hunter sulod sa usa ka langob sa Poblasyon 3, lungsod sa Daguhoy, kagahapong adlaw. Base sa impormasyon gikan sa Daguhoy Police Station, alas 9 sa gabi, niadtong Mayo 7, sa dihang usa ka concerned citizen ang niadto sa kabilisan aron mo report nga dunay tulo ka mga tawo nga missing og katapusang nagitaan duol sa maong langob. Human gilusad ang search operation alas 5:10 sa buntag adlaw nga Biyernes o kagahapong adlaw sa dihang malampuson nga nakaplagan sa mga responder. Ang unang biktima nga gipailang si Marcelo August, 57 anyos, residente sa Bayang Ubay. Gituohang naghuot og nakasinatig kakuwang sa hangin ang biktima sud sa langob tungod sa gagamay sa ganghaan ini. Suma sa kapulisan si August giingong usa ka treasure hunter nga adunay duha ka kauban nga unang gipangita sa mga awtoridad. Pila ka oras human madiskubrihan ang unang biktima, nakita usab pasado alas 2 sa hapon ang ikaduhang patayng lawas sud gihapon sa maong langob. Ang biktima na ilhan nga si Raimundo Valmoria, 35 anyos, residente sa Barangay Kasati, Ubay. Nadiskubrihan ang iyang lawas pasado alas 2 sa hapon sa mismong langob. Matud sa mga awtoridad, posibleng suffocation o kakuwang sa hangin ang usas manghinungdan sa kamatayon. Sa duha ka biktima gumikan sa kahuot o gagamay sa agianan sa maong langob. Samtang posibleng dili na ma-recover ang lawas o sa pagka treasure hunter sulod sa langob. Human gitapos na sa mga rescue team ang ilang search and retrieval operation sulod sa 24 oras. Ang biktima nga wa pa makiti mao si Gaudioso Añasco, 54 anyos nga taga Barangay Kasati, Ubay. Matod ni Arnel Garcia, head sa search and rescue operation sa LGU Daguhoy, nga gi-terminate na nila ang operation gumikan sa kadelikado sa lugar o grisgo na sa mga awtoridad nga magpadayon pa.
6: Pagkakaroon sir, was doon naman nakit. Awan na kiti kay tungod sa sitasyon sa area sir. Nag-rescue na sa mga responder.
3: Okay.
6: Mga rescue sir.
3: So, i-continue ugma, sir.
6: Sir, negative sir. Bali, terminated na ang amuang retrieval sir.
3: Kanihang
6: alas 5.
3: So, di na to balikan? Wanay chance makita?
6: Di na good sir. Kay terminated naman ang amuang retrieval sa operation sir. Kay tungod sa risky ng
3: area.
6: Okay. Tungod sa naay chemical or tungod siguro to sa generator, exhaust sa generator. May nakako sa kwan naay chemical.
3: Matod ni Garcia nga pila nakahigayon ni suway og sulod sa laong nga bahin sa langob ang mga rescuers apan pakyas nga makitaan si Añasco. Nasayran nga pila na usab kaadlaw nag-operate ang mga biktima sa langob alang sa pagpangita og bulawan. Kini si Alan Daydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 29 minutos pasado alas 7, diretso ato ng DYRD Breakfast News. We're saying good morning ni Cipriano Butron, si Lito Maghinay, ngayon sab ni Lyndon Hadulco, o si Jay Lagitaw. Kini DYRD Breakfast News. Ito ganis may nga tingwa sa Island Cinema.

0: chai.
1: Thank you. Sorry.
0: Sorry. Oi.
2: Padayon nga ginasuportahan sa maong proyekto ang paglambo sa lokal nga turismo o pelikulang Pilipino pinaagi sa international nga kolaborasyon. O kini si Bumbulero, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Padayon nga nagahatag o dakong tabang sa mga tagbilaranon ang libreng sakay program sa City Government ng Tagbilaran sukad kini gisugdan nitong Abril 13 isip tubag kini pagsaka sa presyo sa gasolina. Base usab sa datos mukabat sa 74,000 ka pasahero nakapahimo sa mga programa sulod na sa 4 ka semana. Halos 1.4 million pesos ang nabayaran ngadto sa mga driver nga mi-appeal sa mga programa aron sa mapadayon ang operasyon sa libreng sakay sa mga nagkadayang ruta din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Matod sa City Government, kabahin kini sa libreng sakay, 40.35 million pesos. Energy Crisis Social Protection Package. Ubos kini sa administrasyon ni Mayor Jane o ni Vice Mayor Adam Hala. Matabangan mga pamilya na piktuhan kini sa pagsaka sa gastuhan sa ilahang panginadlaw-adlaw. Lakip usab sa mga assistance package, 1,000 pesos food voucher alang ganis matag-registradong household, 2,000 pesos fuel subsidy para ganis bicycle drivers o mananagat. Padayong gihapon ang servisyo sa libreng sakay, matag Lunes ngatos Biyernes, gikan alas 4 sa hapon ngatos na sa alas 8 sa gabi, nga gagikan kini diha sa City Square, Binting Street, Tagbilaran City College ngatos na sa nagalain-lain mga barangay ngani sa atong dak. Bayan.
4: Good morning ni Mercedes Matalines, nagtan-aw live gikan sa Australia. Ug usab si Kagawad Battery Alba di sa Poblacion 2 ug lang na siya to nila siya si Sir Romy Teruel ug Ma'am Elma Teruel nagtan-aw pod. Sa balitang regional, gitukis sa mga leader ang tulo ka mga prioridad nga libihang nakaapekto sa ASEAN states labi na sa niulbong atensyon dito sa Middle East. Nalakip niini ang enerhiya, pagkaon o seguridad sa ASEAN nationals. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngaway maoy nangu sa summit, nagkanayon nga importante nga masiguro ang paghatag o sulbad sa mga isyo nga pinasubay sa lagda sa ASEAN states aron makabot ang hanay o mas konkreto nga paagi o solusyon. Unang gituki ni ini ang energy security. Kung gihimugatan usab sa Presidente sa nasod, kaning di matag-an nga panahon, gikinahanglan ang pagpalig-on sa koordinasyon o pagpangandam sa praktikal nga pamaagi aron masiguro nga adunay igo nga supply sa atong kuryente.
3: Kahimtang sa panahon o manini.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito paminawon si Leonard Samar, gikan sa lokal nga Buhatan sa Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani aking pinakaunahing kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon niya po nato nga gibantayan kining usa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod or tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit. Base sa pagbanabana, sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang sentro sa mong tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit, gibanabana kini basis sa tanang available ng mga data na kini may mutang sa 1,165 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa gawas sa FAR or gawas sa Philippine Responsibility. O ganausap kini sa coordinate na 8.7 degrees north, 136.9 degrees east. Samtang nagdalaki sa hangin nga doon nagikusgo ng mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro o gano'n na kinigastinis o mga paghuro sa hangin ng mukabat nga doon na sa 90 km matagtak na. O kininagairog sa direksyon paingon nga doon sa kasagpan or westward nga doon nagikusgo sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usap sa track forecast sa mong bagyo, posible nga musulod ni sa Philippine Responsibility karong adlaw nga Sabado. Kung makasulod na siya sa FAR, pagkanganla na siya og tropical storm nga si Kaloy og ikatulo kani nga bagyo sulod sa 2026. Base usab sa pagbanagbana, pagsulod niya sa FAR, kining moong bagyo is nagkahinay kini og posible nga mahimo ng usa ka low pressure area karong umaabot nga Pizza 3 sa Mayo or karong Merkulis. Bisan tood og nagkahinay na siya, posible pagyapon ni kini og magdala og mga pag-unuan diha sa may silangang bahin sa Eastern Visayas og ingon masab sa silangang bahin sa Southern Luzon. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon gyapon nga nakapikte kining gitaw tog easterlies o hangin ngadto sa silangan nga maoy nakapikto sa tibok nasod. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila og lakip na usab ang mga bayan sa nasod og ingon mo usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol og mga kalungsuran og tagbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga popanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay adunay managumon nga kalangitan og gidumanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanubagkilat gumikan sa easterlies o hangin nga ikan sa silangan. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habatang silangan ug paingon ngadto sa imong silangan nga mao'y mopasalabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang ang ubang bahin usab sa nasod makasinati usab og samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab sa Eastern section sa atong nasod, makasinati laman o kasarangan o nga hangin nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa aming silangan o samtang karagatan malinawon o nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang usab din sa ato sa probinsya sa Bohol, makasinati laman kita o mahinay o nga to na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon nga to sa silangan o samtang karagatan malinawon o nga to na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukan sa 26 pataas, ngayon na sa 32 degrees centigrado. Heat index temperature, karong adlaw, mukabat ngayon na sa 39 degrees centigrado or 39 degrees Celsius. Effect-based classification sa mahong heat index temperature. Extreme caution, effect on the body, heat scram and heat exertion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Mao na nga, padayon niya punta nga nagpa hinumdom sa tanan ug labi na gayud katong dunay mga balatian ug ingon man sab sa atong mga senior citizen nga dili gayud ta magbulad or magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:55 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinadayikan sa DST Pag-asa Albuquerque Borada Station, Leonardo Samar, maayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Nilabate ang DYRD Breakfast News. Sa itong ginismayang tinguha, Silent City Ball. At ang indugang balita, din is DYRD, ang radyo sa katuhan. Nagasalamat. Mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 6 minuto sa day pa mag-alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta. Bali!

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas itong ginato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kini sa mga bateryang motorized sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical og electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse og truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting dakbayan sa tagbilaran. Nangayo og pagtugot si Attorney Nicholas Kaufman nga mubiya isip lead counsel kani Presidente Rodrigo Roa Duterte sa giatubang nini nga kaso sa crimes against humanity. Pinaagi usab sa usa ka formal nga hangyo gipahibaw usab ni Kaufman ang iyang tinguha nga mo withdraw sa maong kaso butang nga nagamugna kani karon og dugang atensyon sa legal nga dagan usab sa investigasyon batok sa kanhi leader sa atong nasod. Wa pa hinoon gibutyag ang ilawong rason niya tungod niini nagapabilin karong pangutana kun unsa ang kun kinsa sab ang mapuli siya ang dapit kun duna bakahay kini ipikto sa tulen sa kaso nga gitubang ni former president Rodrigo Roa Duterte.
2: Gibasura sa Quezon City RTC Branch 81 ang petisyon nga gipasaka ni Attorney Manscarpio nga mihangyo nga ipahunong ang impeachment proceedings batok sa iyang asawa nga si VP Sara. Sa lima ka pahina nga kamanduan, matod pa ni Presiding Judge Maduna Echeverri nga way jurisdiction ang korte aron hilabdan ang gahom sa kamara kabahin sa impeachment process. Gibasura usab sa korte ang hangyo ni Carpio nga magpagawas og writ of preliminary injunction batok nila ni House Speaker Faustino D. III, Kongresista Gervilio Istro og BIR Commissioner nga si Charlito Martin Mendoza.
1: Dugang balita Pilipinas humanini.
0: D D Y R D. Balita Pilipinas.